El-Fatiha'na as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, teyze billahi minash-şeytan. Elhamdülillahi rabbil alemin.